Tagupan ko da. Kining ubang areas nga murag gi tagupan ko sa kining may pagka-gring nga kini po nga pangandot katrabagado ni mga kaigalaan po da. Nya sa ato nga pag